0: كتك قري ورقك أصل مال خيري إخي خاص ري أشلا بشيل شكو خيري أشلا بشيل كوبان ري ري أشاك بقوي ري أوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خي خاص ري خونجك غالاتاس كابيتولو 6 إشا شالاشيك شكو خي وكيويل خونجك ما كونيك ري إش שישווינק ישרש רי אושלבל, שיחיקומח בר יערה רוק חון כמלאלח אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב. רומל רצ' ששוכוחי רי, ריאת, לוק רי, כתוצ'פ רי יצל. שיתאו בה איוויב, שהוקמיק ובקריחת תק איכן. אישה חרינק אורי, וצובניק רי גיבנו, רי ופישב רי קריסטו. רומל רצ' וכוחון כוצ'ומח שרי ערה, כאו נימל, אריארי שסמן קוטאווי ונימל, צ'יארי ריארי כוסובו וריב. רונוכל גווינק, צ'רירה צ'וניק אוך ריוק אסלמל. שחי קורי שסקוריק נאווי רי, ריוק איכיל פריארי, אמן רחאו שקטרי, כוצוקוך פקצ'ווי רי אניק אחצ'יק. רומל רצ' שרחאו שק, שצ'חוכונל גווינק, קורוק אחרי רכאן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל עוצתק חסתק, שרש ריחון ריקקוטו ריציח צ'וואץ' מסוג בא איוויב מנקות החון ווינק קרצה בהוואץ' רידיוס רומל רצ' שריחסתק שקוטיק חון ווינק ערי רי ריקויק נא אוואץ' ריארי שקטיקוניחיק פרי בקילל שקקייק קויק נא רי בקילל שקקייק ריארי שקטיקוניחיק פרי אושלבל קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כסלמל מוכתני בה שרש ובנק ריוציל רומל רצ' שקפנרי ריוויקיק ווואץ' ריפרי אוקיך וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'אובניק. שחי קורי, ערי תקצ'י ריאוך, כוכוויניק שס שקבנאווי ריוציל צ'קצ' קונוכל. כעתי קורי, שסרי צ'קנה ביסח ריאי קצ'לל, צ'חונם ריקה כוכוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנו ציב ריקו ציבח ונוקב. רצ' תוקו ביסבל איוואץ'. ריחוכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פריקי בקילל, אהרי ווא וווינק רי, ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ריקוויל. הרי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. ווא אהרי רי, שכיפוסים ווי ריקוויל, רי אהרי שכוחי מנקיקיבנתך ריקוביך רי פישאב. שווי הרי ככך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש, כוכוכי נמלך כיכיל אהרי פרי איבקיל ריש. כתה קורי, ראין, מנקין וחתך נמלך נוכיכיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל רי כהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוכוך רי וואצ'ולו צ'ורי ריפל רומל וואצ'אין. ראין, שנוכוך צ'ורי ריפל צ'קי וואצ'רי וואצ'ולו. רומל רצ' שמקות ובנתחיק רי ופוסים ווי רי כוויל ומאמן פוסים תח. ריחאושיק, ערי רי, שרי אוך, וכון כגאלך ווינק. כתה קורי, צ'קצ' כנוכל ווינק, שכתרנבך וחסתק וואצ'רי, הון נמלך חמריל בה, צ'קצ', איכון נמלך לאוק אבל כאוש בה, צ'קצ'. שוכחי, חיווה, צ'קצ' רי, ישראל שרש רי דיוס. כתה קורי, שפאווי קמיק ובקרי, מגוחי בחון ווינק שכבנו כאש צ'וויץ'. שאני הוקם פרינו בגיל, ריחי תקו תקבל רי חיסוס. אישה צ'לשיק, ריו סיפניק רי כהו של חיסוס קריסטו, שכנח קם בה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שציבש צ'קץ רי איח אפס. אפסיוס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חיסוס, רומל אורי בל רי דיוס, צ'קץ ריאטיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק, פרי קריסטו חיסוס. צ'וויץ' רי איש, ריו סיפניק ארי אורוציל רי דיוס, ארי החו של חיסוס קריסטו. תאוצ'ים תבר רי דיוס, את התשל רצ' כחו של חיסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוכל וואץ' תאוצ'י בל, צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. כתה קורי, שוכו סיגיך פרי ירא, הרי תחצ'י בחק בנתח ריווה צ'ולב, הרי צ'ריאוך, וכתיוש, אוכסוק לך תקווינך צ'וואץ' ריארי, פרי לוקוק אבל כוש, שוכו אושי סך ריאוך. וחוקוחול פרי קריסטו חסוס, חחס רירוצילל ורעיבל. אוהרי חומבי שרצ'רי וכחן לנק, פרי אוסי פנק, ששויה צ'קט פרי לוקלח ובנתחק. פרי הרי, פרי אוך, כאורי קקולות החם, פרומל ריוקיק אל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלח אוסי פנק, ששויה צ'קט פרי נוכל את המבל, ופרי נוכל נוכי בל. שובן צ'קט שרי אוך, הרי צ'קט המח פרי אגוותלק, ורעיבל ואוצלח צ'ומה בל רי. ששו צ'ומח צ'ושר נוכל חסוואץ', ארץ קובן ריארי, ארי תקצ'י, קצת ריקיך, ארי תקצ'י רנוכל חסטק וואץ', קוצ'ו ששק חונצ'י חולומך, רי קריסטו, רי חסטק קוצ'י כך שכוחי, רי חסטק קוצ' וואץ'ו לב. קטי קורי, פריארי, ריאוך, וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק צ'י אוכר כנוק, חרי חסרי וצ'ומבל ריארי, רי קבנו רנוכל חסטק וואץ', חחסרי ורעיבל. ארץ ריאוך, כוחושיק אוכיאל נים אוכיח ריוק איכיל. ריאוך ששס אוכר כנק קיים רי קריסטו. פרי הרי שכוחי, אישקורי איש הרי תקצ'י, שיטה ריוציך ריסק לחציך. ריאוץ לחציך, רשי איקולותכם, אש אישכוחון שש רי הרי. רי איש, איש שישתיק, רומל רי ראש לבל, רש רי צ'ייניק, ותיוש לך אושלב של רי, צ'י הרי, נביאל שרש רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, ריקי קולותכם, ריווינחצ'ה כאולו רי דיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל קווה, שריאין ארי תקצ'י, שינגווה תמח, רי כוחוניק, רי איש, שרצ' רי החושל חסוס, שכוחי ארי תקצ'י, שינגווה תמח רי לוגו אבל יקוש, קוק קונוחר רי אתיוש לך תקווינק. סיבלך כמל תיושניק פיווי רי איש, אקי שינג נתיסח רי איש, ארי תקצ'י כנצ'או רוק רי דיוס. כינגווה יח ארץ רי דיוס, רצ'רי כחושל חסוס קריסטו, ריטצ'ל, רצ'רי כחיל. קויאצ'י וצ'רי איש, הון אושלבא של הלך, נוחי בל. איכון אושלבא של את עמה בל. ארץ' קובנצ'י וצ'רי איש, שקסציח כי ותמח ווצ'רי ארה. ריארה, קויאט ברי וסקיל, ווקוצ'רי יגוונימה. ארץ'רי איש כי וילרי אהיה בל, שקויאצ'י וצ' ארה תקצ'י, כשוסיק איך. אקי וילרי וכינומלרי וכחיל, רי רצ'בל צ'קישול רי אתיוש לך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'ו תוקביסשיק קוואץ' רי אוך, שכוכוכוניק פרינים לך וצ'וקאב. צ'רי ירא, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רי שווה לך יסח וואץ' רי ירא, צ'קישול רי אקם נקיב. אישות איבא, פרי רי צ'קאב צ'ילה צ'יקח. פווירו נוכל נמלך רחוויבל, פווירו נוכל צ'וקאב. פווירו נוכל וציל, פווירו נוכל נים ובנתחיק, אפווירו נוכל תקביעך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי, שכוחי פארי וואצ'ולאו שפטינק. שכוחו נוכל חסטק צ'ושר רקן, ושכוחו הוא חולום רי קומון דיוש, שערי הוא בקיל, רצקת ובנתחיק הרי, שרו נוכל כונו חיסך פארו נוכל. אפסיוס קפיטולו 2. קטי קורי, רי איש שאיש כמינק רומל רי איווה צלל, רומל רי אימק אפאווה רי, רי איש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאו רי, חצ'רי יחאו רצ'רי רחאוי בל רי קיקיק, ואושלה בל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. קטי קורי, קונוחל רי אוך, אוכר כנק, אוכרי איחצ'רי איארי, רי אוך, קורי אסלמל פרי אוראי בל רי בקילל. ריאוך, ערק קפת הניח ריאורי בל ריאו בקילל, ריצל תחצ'ום הבל. קטקורי, ריאוך, איחצ'רי איניק אחצ'יק, שוכבית שוואץ' רירו יוואל. קטקות, רידיוס, שאינום פרי לוקוקי בל וגוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לוקוקיך. ערי תחצ'י ריאוך, וכמי נקיב, רומל רקמק, שויאץ' קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, ריאיש שישקולו תחיק. שוקר ירא, שווה לחיסך קוואץ', אישוכותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' ריאו וצ'ולאו, רינים לחו קינומל ריאו סיפניק. רוק ריאו לוקו קבלו גוש, שקץ' ריאוך פרי קריסטו חיסוס. רומל רצ' שקסיך רומל ריאו סיפניק, שישקולו תחיק. רוק ריא כהוניק, וקולו תחם ריא, מנגיבו את האיש בתינק ויהולוק. שאני חונוסי פניק רידיוס, מנפטינק תרומל קצ'ק אור, הרץ' מנק אותחון, כקוויניק קופן נמלח וקעיר. תרומל רץ' שרי אור, אוכו צ'ק, שחופן פרי קריסטו, הרץ' רי אור, כקפן ריאוץ תק צ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר הולוק, רץ' תאו בסיבל קוואץ'. שנת החוק בת שיווץ' רי איש, שיוחר כנק, רי איש, שמנק אותה רי כוחוני קריאי החודי יוסיווק, רי איש, ששביש שיווץ', מנפוסים תקי קוויל. כומל רי וינק צ'קי קיביך צ'קי פוסים וויקי קוויל. תרומל רי צ'חון פוסיניק פרי קי קוויל. שנת החוק בת שיווץ', שרי איש, אוכר כנק מנק אותה רי קריסטו יווק, שישפק צ'י שוויק פרי ותינימית רי ישראל. ישקשלנתק וינק צ'וויץ' תק רי צ'ק בלעב. אריחי תק וצ'יניק. ראיש, מנקותי ויבל, ומנקותי אידיוס פאווי ווצ'ולאו רי. קטגורי, כמקרי, פרי קריסטו חסוס, ראיש שאוכר נח אישקווי, ראיש שונקח צ'ק אישקווי, רומל ריוגיק אל רי קריסטו. רומל רצ' צ'יארי ריארי ריקחמריל, ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק, שחון צ'בנתחיק שובנו. שוקסח ריטפיה צ'אוכצ'וב קיווץ' רי איארי, כוצ'ופורוק רי ובקיל ריארי רי קיטיטיק. שוקסח תק רי וציח איתק רי ופישאפ רי פישאפ. ארץ שוק רי ובקיל ריארי, כובנקוק רי עקב בקילל שחון צ'יקה גווינק, אישחי קורי כבנתח רי חמריל, אישחי קורי רי איארי אהוץ שוק רי דיוס, פחון צ'י בקילל רומל רי רי פיבל. רומל אורי פיבל ריארי, שוקמיסח רי תאיתיק. ריארי שפט שאוגייק ריוציל. ריוציל צ'יווץ' רי איש, צ'נח אישקווי הפנוק. ריוציל צ'יווץ' רי איש, צ'נקח אישקווי הפנוק. רומל ריארי, פסיוך, וכקב וכקופה חונצ'י ושלב של, כוכוויניק כוכבי צ'ונקח ריטת של. שחי קורי, רי איש כמקרי, מנגיש כשלו וינק תצ'יק. רי איש, אישי שרי כתינימית רי אתיו שלחתק וינק, אישי שרי רצ'וץ' רי דיוס. ריחת שאיש כאווי רי איש, חרי חסכון כתקיבליל רי חתק אפוסטול, ארי אקשל וציח רי דיוס, ארי אבח פרי רחוולך ארי רי קריסטו, פרי ארי רונוכל וצחה כקייק, חקבנתחי כחון וצלח תיוש פרי אחאושל, פרי ארי שפוחי רי איש, אישקו פריך, ארץ רי איש, ישכון רצ'וץ' רי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3. רומל קוואווה רי, רי אין, רי אין פאבלו, שאין קופה צ'ה רומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוק בסבל איגוואץ' רי איש. שייתך צ'וויץ', פחון ורם, רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק, צ'רי שביטח פחוכון תק ציח, ומל אין רי קמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ונוציח רי אין, כשכווין רי, כגוויל רי נוכי בל, כאו רי אין פווי רי אוואטלק רצ' רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוואץ' רי אהוכר תק וינק, חכס רי וכותיק כובן וקמיק רי, שקצ' רי אהו אפוסטול, ארי אהו חשל וציח רי דיוס. רוק רי ושלב השל. רי מנג אה החודי אותך, שכוכי קורי קצ'בל. רי אה הרי, אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח. קטגורי, רי אין שאין אך צ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי. רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווץ' רוק, ונימלך צ'וקאב. צ'יווץ' רי אין, צ'אין הרי אין ניצלך, צ'יקישול כנוכל רי אתיו שלחתק וינק, שויה צ'וויץ' וסיבניק רי. ארץ' כמביך צ'קץ' ריבן אה חודי אותך, רינים לך וקינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיל, ריו סיבניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, שק איסנל צ'ק שרונוכל חסטק. ארץ' תק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמיק רי. רומל רי קומון תיוש, רינים לך נוכי בל, ששוקוך רי דיוס, פאווחונליק צ'ומא בל רי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חסוס ככהו של. צ'קויה צ'קץ' רי קצ'וקאב, ארץ' רי אוך כוכב רוק, קוביסבל כאוש פרי אובה, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. خنك قط رئين كن دا چيوش ريش مش تو قريك رومال تقريك ايش تخين كن رق إن ريش تقو بسبال إيواش ريش عريوا ريق إخيل إيش رومال كوا ويري كن مغري نوج إيك چيوش ري تاتشيل رنو خيل تاتشيل چيك أوبا ريكاه إباري واشو ليو كوري وبي روك رياري عريش رياري رومال ريوك إنو مال ريوك إخيل كويا با چيوش ري وچوقاب رومال ري روش لباشيل عريش ريش كوي وانيما عريش ري كريستو خقي باري وانيما رومال ري إكوخونيك ياريش جري إكي باليل إري إتيكي باليل كوخي با باري لوقوك إبال كوش روكو ري ريش كوخي ري چوقاب عريش ريش كي چوبو كوكو كونوخي ري اتشوش لختاكوينك ري أوراب عريك ري أواج ري أخسيك إري چو ريش كشكوين عري چيري تاماشيك ري ولوقوك إبال ري كريستو چی اره سیبلخ نیم چواج رو نوخیل نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایگو چیل پار نوخیل ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اره چی ری اوچو قب کچکون پا قوی اک کووینک کبان سیبلخ نیم چی نا چواج ری خستق واج چی کخ کووینک که قطو اک قچومخ چیچ ری اره ریوک ایخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو جیسوس پار نوخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبسق Amén. Efesios capítulo 4. Reín si balach quinta bachi wech riish, reín che inko bache pari Cristo. Arech riish, que coge jun uzalach ik aslemal, romal rech che riish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach ibantachik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalikush. چیکوخوبا ایچوقاب چه شخون ایواج پاری اوشلابشل رومال ری نیمالخو چیل چیکوخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اوشلابشل چیکوخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چیک اوپا کیوی ایچی نیمالخ کنوخل ریاره چیک او کمال کنوخل ایریاره چیک اوپا کنوخل کاته کود کنوخل چی قخ خوغنال قک اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کوا ویری کب ایشک
1: شپاقی چی کخ یشیو کام بیری ایک اوپا چه شویا تقری سیپانیک چکیش ری وینق
0: شپاقی خاص کوا ویری ویمان شپوخه کبیغ چه ششولی چوشه ری اوا چولیو کاته کوری ریاره چه ششولیگ شقوخه اره ریاره چه شپاقی پووی رونوخیل کاخ اره چکونوخی ساخ رونوخیل خستق کاته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای چیبانل چچ ری اوسلخ چیخ چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک اختیخا آرچ آریوا ریکتاقن چکچ ری اتیوش رخت قوینق پاریچاک آرچ قص اوت ریخا رچ ری او باقیل ری کریستو اروک کوا وری ری اوخ خونم کوه به کنوخل پاری کوخونک اپانوخی بال رچ ری او کوخل ری دیوس اپاریت اقتالا خوینق چه پاری او کویل ری او اسلمال کوبنو ریت اقتالا خوک اسلمال ری کریستو روک وری آرچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کوبت چیروک رونوخیل تیغ، ای بر رونوخیل کیقی، پاری خوستق تیغ کج ری ویناق، ای پاری کج زلال ری ایاره چه کج آمانو بیک پاری سوپونیک. کاته کود، ری اوه چه کوخی با پاری قق اسلمال پاری ساقلخ تیغ، ایری پاری لقق ابال کوش، چه کی با پار رونوخیل ریاره، چه ریاره ری قخلوم ری کریستو، ای چه ریاره کویاری خونم ری قخ اب چه ری باقیل ریخونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تا قراب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ریاره خیخاس ریچک کی کبنچی کی خوخونار کته کوری روک وری کی کییک اکو یک ری پاری لقوق ابال کوش کته کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ریک اسلمال خیخاس کی کبن ری وینق چه مخونم تقا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال ری ای آره ekopari ekum, ri eare ekashlang winak chuwach ri uk asleman ri Dios, manketam tari saklahtsih rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima, aretakchi mang utsat ri kinoh parikik asleman, ri eare shikiban siblahitzil khastak uwach, eshikiban sibalahtzil tak khasuwach, katekuri mangaret weri ri shiwetamah ri ish. Riish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri sakalachzir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal, ebari tseltak rayibal. Katekuri, rahaushik cheri ish kukuhe hunkak echomabal. E rahaushik cheri ish kiwatsekirik akwinak, chebanom rumal ri Dios, parisukil, pariutyoshil risaklahtzir, kamikri mibantzir, chibir risaklahtzir rukri achil tzakat, lamang uchkitzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal, mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rahaushik che miyo kisahrik ashtok iwuk, riwinak chek elakanik, ma era anchiba shane are ut chubna uchak ruk taqri uqab are chik kounik kuban ri util e ki utori e me baib ma el ba ulok hun itsel tsikh parichi shane are chi bihri ut tsikh are chik ban ri rhawashik e ki ban ri util chikech ri kishta ta benik mi yabis chrech ri tyosh la khush la bashe rech ri dios ri are che shishut o ruk ri utiqbal Rechli hun ihare chi kopan rikolotahin. Runohel banoh, oyowal, nimlachzichtal, ritzel takzih, warunohel weri makohiba iuk riish, chibanaba riutzil chishol riish, eruk riloko ebalik ush, chisachabari imak chishol, hehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jejas ishlokalah tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisa kawach ri uj. Shukachrib chrech ri Dios, bajuntabal toqob chejelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri logoqebal chrech ri wak. Mibih ba weri chishol ri ish. Are wari utz chikech ri etyosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel takzih, ri chuk takzih, ri mosh takzih. Runuhel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri tzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripwak. Rihun ri, Kohun Josu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos takzir. Rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mangkakta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Oherkanak ri ish ishkeum, katekut kamikri. Riish ish saqil pari hawshel. Shish kasleman ba khas ishral qual ri saqil. Rumal rech cheri uwachnik ri saqil are diutil. Risukil eri saqalaxtir. Qas utsri likchibna ri khastaq che utshu washri hawshel. Emiban hunitsel chak cherech ri qum. Shaniare chibna qatoxtir puwi were. Khinakut ri khastaq che ba awal kikiban we winaqri. Riuh kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atoktsik puwi weri kak alchinik pari sakil. Runuhel rihastak wachchik kak alchinik sakil ri, rumal weri kibishik.
1: Chat kastahok ri at chekatwarik, chawalisa hawip chkishol ri kamanakib, ek chublin na ri pawi ri usakil ri Cristo.
0: Shahikuri, kas usunik oshik chibunari likriik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shanichikuhiba hun nohib alalah ik aslemal. Utsva chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri. Ruman rech che izel takwek ihti. Mi ban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uray balri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utzil pari uslabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilima ikharisak riahawshel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Romal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimak ri ekachahilal, jihasri unimashik riahawshel. Rumal rech cheri achahilal riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo cheare uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri rikomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri rahaushik cheri eishokilal. Kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal. Chilokok ekbari iwishokilal. Geri has ulokok eshik rikomontios kubonri Cristo. Ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha erukzir. Rumal rech, chiare krachche chachchoh, esakil chuachriare. Arechmankot hun silobinachchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuwach, shanetio shlach, echachchohalach riubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal. Que ilo kok egri iwi shokilal, jejas ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulo kok eg ri ri shokil, shasaregui ri are kulo kok eg rib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzelah humul ri ubaqil. Shane kuk isa ri are, e kuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumon tiosh. Laman uch tzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat, Ekuyut na rib ruk ri shokil, echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal, jehas ulokoshik iwi pri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnan tat, miban rik ash chikechri eigual kual. Arechikutu ri utzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun taktzih, hachari krach riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mishnimanik, rumalrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuqbalil kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishahaw. Katekuri ri ish ish ahawib jeri chibnari ish kuk ri eare. Miban rik ash chikech e chichomach che ri ish eri eare kori iwahaw parikah e cheriare Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech sheri uch mankuch chohinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, kiwat eqih rich ich rech ch'oq rech ri dios arech paritsel qih rish kori juqab yari taqchi shkis runo khel gweri ri ish qas kokish qohik ri ish takali kanoq shimitalek ri ushei pam rukri saqalaqtsi iwat eqim ri sukil khi khas uwat eq rech ch'oq are ishab riachi shom ki koho arech ko hubu shuwach ri utslaqtsi rech nim la khutsil Chiarek o pari iqab richich rechri kohonik arechru kweri reishkish kowinare cheuchupik rihetaqchap cheruqqaq utsihomri tsel shoquhe chikohopi wiri ish richich rechri kolotahem e pari iqab richich rechchoh rechri ushlabashel chiareri utsihri dios chikohi barik aslemal pari chawem rukri dios amaqel chichaw rukri dios para no khelq ih utsub anik chibna wari chis chawq pa ki toqib isabal ki wach kono khelri atyo shlak taqwinaq kate kuri chis chawwa pa no wi ri in rich toqib isbal no wach are chi in kin ko winik che ubi shikri tsih are chi kin khakri no chi y are chi kin ko winik ruk choqab kin kutu ri kutalik utslak tsih ri in che ingyal ubi shik are taqchi in shi metalik pa che Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kin wach cheri ish ki wetamah, chasri ubeal in benak, e chasri tachin kin bano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare che lo kalach achalashik, e utk chukun guk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahausel Jesús Cristo, kikiari utzil chiketri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chiketch konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahausel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitak. Ri uch tzibas chiketri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekajiokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahausel Jesús Cristo. Kin maltioshich rech ri nu Dios, ronohel takmul aretakchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paro nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlaktsig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshu chapalek iwuk ri ish, we utzlaktsakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlokog, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wak chiri ish, ki wetamak ri khastak, chiri shinkulmak ri in. Ut shuk oma ulok, chrech ri utzlaktsig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balak e tamatalik, che in yutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balak e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalik re, eri e are, كوسي بلاك كيچوقاب ايمان كيكي شي بيختقيب چيو بيشيك وتسيخري خينك اوت ايكونيك اخيكي او بيشيكري كريستو روكريك ياكرينيك روك ايتسل تاكوشلابال ريتش اوخينيك كاتيكوت ايكونيك اخچيك چي روك اوتسلاخ چومانيك كيكي او بيشيكري كريستو ري ايارة كيكي بان ويري رومال ري اولو قوك ايبال كيكوش رومال ريتش يكتام چري ان رخاوشي كينتو او واجري اوتسلاخ تسيخ روك ويري ريه نابي روك هون ايتسلو شلابال ريتش اوخينيك كيكي او بيشيكري كريستو مانسوك تري كي چومانيك كيكي چوماخ چي روك ويري كيكي اچنا رالال ريخي تاك چيچ چي انو خاتيم كاتيكوت خاسكوت بونيتاني كومال ري كيب كي واج On kumalri qassihi kolik, shasko hun tzihpu viri Kristo, eri inkin kikotek rumal veri, e shasko janari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, qasko etam chewa veri, ku janari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, chekia taknan chwech. Veri, chesibalak king uye ehri in, mangink ishtari chuwach hun khasu wach. Shani kin kol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hina kuwa, hacharu no hel tak humulchik, re Kristo ke kihilashikwa, parinu bakilri in, kneba we kin kasik, onwe kin kamek. Rumal rech, chechunu wachri in, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nubakilri, ri in kin kawinik giman hun nimala hutsil, ri in mangwe tamta. Hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, reina arena be kinwa kinberu kri Kristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi bagah utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arej kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunim lahik ih pari Kristo Jesus. Chukukiba hun utzalahik aslimal, chuwachri utzalah utzihri Kristo. Arech riin, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab, arech kik iri kohonik chechri utzlaqtzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlaq kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, man shuwitari ikohbal chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kirik narik ash, pariut obri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha shi wil chwech ri in, e kamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri haushik tak sikinik, kubon ri Kristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lokok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis balkush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, Kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik. Shruchi sahrib hacha hun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hacha hun winak. Shunitz ari sah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shuni merzah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah, arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, keshuki konohel tachek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahik uri, ishnulok, herinak utcha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri inink oiwuk, shanisibalak rahawashik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahik uri, ridios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechri kasleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwech riin pari ukihri Kristo. Rumal rech cherinub inem, erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehekna rinugik el, rumalu tokbisashik uwachri kohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba, echish hachatokuk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiriish. Konohednak ut are kikitsukuk ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk riutzil rechri Jesús Cristo. Katekuri, riishi wetam che utz riuchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanej huk riin riutz lachzik. Shahekuri, riin kinguaj. Che are are kintakna ubikiguk. Are takchi riin alachchek chunuach rikin riqtaj wikamik. Shokuhe, Riin qas utz reyeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanaght chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche riish, si takulok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nu rahawshik. Rumal rech, che ri are, kishrahni malak iwunohel, Esibalak kishubiso japonok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawab kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ridios, shutokobisa huwach. Eman shuita riare, shutokobisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik, aretak chikiwil china uwachri are, eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik, kas chikulah bari are, pari ahawshel ruk nimlak kikote mal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri hasri are, shane rumalu tokobisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal, rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, Are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish shibun wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech. Mang kakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwib chikiwach ri eitzeltak akchakib. chichakhiji wip chikiwach ri ewinak che mankastatsih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj kastih pusimu wiri kak kowil. Ri uj, chikikiyari kastokop jekasri rushlabal ri Dios. Echek oka kikil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ush shrih ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ush shrih ri nubakil. Wek ohun chik kuchomag, chik kowinik kuhikiba uk ush chirih ri ubaqil, ri in si balaghnim kin kowin china chuwach riare. Ri in pusimu wiri nu kowil, chi pari uwaqshak nuk ih, in rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in ah Hebreo e in uk ohol hun ah Hebreo, in fariseo chuwach ri bishap, china chishnik chikech ri eah Cristo, eche in wakatah pari usuk il ri bishap, Rein in utalah winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wech rein, rein king wiloche chuwach ri Kristo, wari mang ustak. Katekuri kamikri, rein, ronohel itzel king wiloche chuwach ri nimlak tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, rein king kamowak che rein, ronohel shinzako, e ronohel shahun mes chunuwach rein, arech rein, kinchakri Cristo. Yarechri in kinrikitak pariare, maruk tarinu sukil riin, chehun sukil chepetinak pari pishab, shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo, pari sukil chekpe rukri Dios eche dokem rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wach riare, rukri uchukabri uk astahibalu wach, e rukri rikoh ip, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in Ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane ri in kintihanim arechri in kin rika jehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik. Ri in man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Ri in Man kinchomag tachik, ri beche shbantah humal, rishkanah kanak chuwih. Shani are kinchomag, e kinkoh nuchukab, chesh rik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. E ri in kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihwi ri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech ri uch kakakamo. Ri uch, cheri uch utzalag takwinak. Rakawshik chekheri kuk chomanik. Katekuri, wek onik a khastakchik ki chomakri ish, areri diosri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopani nakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ish kheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohun kik aslimal, chekheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalak nubim chik chiwech, ekimbik chik humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kech ri eare, kikirikna ri sachibal ib. Ri eare, areki Dios ri kipam, yarenim kikilwi ri kikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastak uwach che rech we uwachulew ri. Katekuri ri uj, ujuwina qil rikaj, esibala qeyem rika kolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Riare, chikuyanari, ri uqijil wehun mesalah kabakil ri, hachari uqijil ri ubakil riare. Kakowin ri, chiuyaik ruk ri uchukab, riarek olek. Chikakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap pari ahawshel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia, eshukuhe chrech ri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip pari ahawshel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas at hun wachil. Kintachawech, arechkas chiapatnihba ri isho qibri. Rumal rech cheri e are ek owuk. Are takchi shinkoh nuchuqab che utok bisashik wach ri utlaqtsik. Hachashi kiban ri clemente. Eri anik achchik che shechakun guk. Cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takqik pari ahawshel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketa mahba chini malak konohel winak. Richuchu halak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayou ik oishruk ronohel kastak wach. Yari takchik ohun irahawshik. Chishchaw baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech. Katekuri. Rinem la jurutsi ridios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ridios, Cherechri nimala hutsil, Kaskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotik paria haushel, Rumalrech sheshin natach chiwech, Kaschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sherinsha ingmepa. Rinchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Ri ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Ri in shingwetamah, king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Ri ishi wetam, ishach Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachtzik, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpakchuech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshikchuech. Ri in, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shane are kintzukuh ri utzil, Chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastaku wachuk, cheri rahawshik chwech. Ektotachna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, e ruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chia, hun rutzil ki wach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak, kikiya banok hun rutzili wach. Are si balak en abeh kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo ri achalashik, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch, Shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri loko ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. echrech we eyeval ri riish shishti hoshek shumal ri utzir ri saklakhsir chiaredi utzalakhsir chishoponiguk riish egeri hasparnohel ri wachuleu kuya uwach ekikiyik shokuhe geri pari tinimit chipariq ir areta.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.